bam kontok no kopi kesoban bayna ti harus inding mentok de tapa tama paingulod kinahata ko ti man tadi parimus igaw tadaw tama tapa.